Jag trodde på en dag jag såg ut i måndag och slag av som var sånt där. Jag slått upp på lår och vår dam. Tack brinta jag gjorde upp till band. Mekap gendang med kusuran. Tidla på en mok och kuka bläck gua yang putan. Tidu gua en mok och dana kalau matu gula kemasan. Tanda mau dan atam kita ternyadi. Beko tegalan ke sebulan lego leka. Nyawa orang kebisik buat sego. Sedepok para kumpul dengan batang teja.